0: Ebusia Brasson, Sabria, Nusian Bo, Amana Pahunsima, Edun, Mamenko, Ahumaso, na Ankram Kresuku, Yerking, Yaka private schools, na ye won penny foa, wadano, eti, yene or binfo, jetia, ya, wano, ye company foa, deku, nanoa, or kamu, yeneno, and shem komo chutreno, asi, na enran kratapo, wadibia kwashe, ye shadi shemu, and sem so, and penny foa, and aso se, one son kratem, ne se, asem no, ayeke se, obinfo, Machu.
1: Hello, Miniaba.
0: Boko de.
1: Yes, Adam. I also.
0: Adam. Mijidi se. We ne moke chunchenya bibia eye kama. Na no pay ye fre wenye bone. And kwa de ya tron so we ya make en susan swaba na sen ye a few more sorry den de amkram kresuku no. Ya mwani ambrese ya maki ya dietia mo ena ase mumu nkwada ano marking scheme no ya yiri muwa omoso ama omwedi ncho results nini na ano sene tia mumu jidi se mumu diene ja yesisi muo
1: yo mini yaba ma minchi yao ano play na me mao ake oni weti ufu njina nini na ye ni mjisemu se obiye kwa kuchuron soha ye niye mami yinu ana timbi ano ipano o hushe ewo na ajin sibiya enguma soya nchuro yenu mwa yenu ritmi akono senya omu isi penu anase ibiye beba ano na hamonye kesibi anate hamonye biya ba anko no senia isi epe ujinzo nga chulo die die tieno seti biano eye se watu abeno loko ako da ni nchimu nchimu kwa da bebia upeno anasu bebia umpeno at the same time nikubiku wabe kane se na ya chulo nso ya liye nenzo ansa amba na muse mokata parabeba kwa wati eshe nenzo ni se se ushe siku deza ewo ye ngome siye mu aya damo freya ye komu mwase ye mkutene nipa ye wo omu hu abako sem eni omu hu sem na kwa hibi ubi busa yese ye nchamfo nini mfantre seni ya mofrano ahon den etitra liti ni akano pepe eta Nijidi yese ebiya, chimatuo biyara, enche da, eni. Enu nti, te, ye jisa anti asenu, eru ranko muwe mwa, ibebuwa yeye pa. Ebra, bi isi, resource no bae. Te ye she, tenia, emofrano, modimba yini. Eni, ensunsansona, abana. Yuhun ni se, Nzunsansono anase anu ya wayek edi ebre ye. Enisa amo frana mwa dinya yenye ni mwono. Enkobe mkuru. Na onye ya ana ni panchi hasi mwono. Udi asembi di tuja. Ya anu ubiya dimrikantentem ebuano. Senya oteno na tewe enye sisa adi ya mama ati ya ndao anase. Asema ye kanese ibiwa. Mofra na huo dinya ye ye ni. Eni ancestor ye di abreye enkobe mkru. Mini na anenese. Bedi oha ubeheno. Na mofra bi oha. Sebi osono sebi anyado. Ne moje mba ye ye ni mkra anono. Sebi osono. Emu nye duze. Ube tumia nya saa. Nsoheno. Anu jisema, edi habana. Bebi zuzu oha, uge huo ni se, nikana na huo deni, ebi kurana district muho, bebe chon sohe na ye district moka, yeni anu public school ni na ye, ma ye grade, edi resource ubani adi adi ni na, ebi kwa district muho ni na nabofano, nini na ye ni mse se, district nukurana ye kusia kambi wo, Tenkontebu anase abodi emunya sapae honye mabia na tabo faro ne jimu akotiyi be henu DEC impo no private DEC no we di kan ya chrobi ah owo abudrinu ewo ha